Tu me žudan, kad kapa i romani grupa Gurbeti, veli briani, ker da stu menge kado artiklo. Te san tu mean da Gurbeta vai kamente janen mai budpa kaki romani grupa, skina menge po radioromano@sverigesradio.se.

Tu mes žinant, kad kapai romani grupa Gurbeti, velibriani kirdastumenge kado artiklo. Te santume anda Gurbeta vaikamente janen mai butpa kaki romani grupa, skinamenge po radioromano@sverigesradio.se.